0: dobro jutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
0: Vesti.
2: Vesti.
0: TDI Radio.
3: U ponoć su počele prijave za jednokratnu pomoć države od 6.000 dinara svim punoletnim građanima. Prijave se obavljaju na portalu Uprave za trezor u periodu od 7. do 21. septembra, a isplata će biti od 23. do 25. ovog meseca. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, teme će biti politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje država u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju danas će biti sahranjen general Ratko Mladić. Patrijarh srpski Porfirije služit će opelu.
4: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Pasova u crkvi Svetog apostola Luke na Košutnjaku.

0: sjajna Olivia Dean i Nice to Each Other na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A za koga vi navijate kad Nole ne igra? Samo da nije Sinner, molim vas, bit će sve u redu. Sjajni Alcaraz je neumoljiv bio protiv Pola. Za polufinale US Opena koji se igra trenutno bit će borba sa Sheltonom. Četvrtfinale stigao je dotle, evo 18. uzastopna pobjeda na Grand Slam turnirima. Inače, 23-godišnji Španac na US Openu igra prvi put posle pauze od 4 meseca zbog povrede desnog ručnog zgloba, ali deluje da je ta povreda super sanirana. U prva 4 kola izgubio je samo jedan set, a on će u četvrtfinalu igrati protiv 8. nosioca Bena Sheltona, koji je bio bolji, odnosno u 3 seta eliminisao Stefanosa Tsitsipasa.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Suri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

middle of the night, ok, middle of the night u 15 do 3, dobro, ne ide, ali eto podsjetnika da ako se ni vi niste razbudili ovog ponedeljka, skuvate lepo sebi kaficu i dođete sebi, što ću ja očigledno da uradim. Te dok reci narode, ako ste se među vremenom priključili, dobro nam došli na TDI radio, družimo se u TDI kafeu sve do 6 večeras, mjesto gdje slušamo samo isključivo hitove, pa se vraćamo na iste u nastavku Tate McRae.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.